publicitate. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 4 4

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate leggendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Iarna nu a venit, dar e epocă de gheață, e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație! Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită! Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo! Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, Ultra

0: sau vin în showroom-ul Strada Columna 170.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
2: Skoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe eShop Molțel.

0: 69 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online

0: mașini arată bine. Altele îți fac viața mai ușoară. Iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske unt extra la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și Funny Guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la

Publicitate. Noul LG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrate.

0: de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincombank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație! Noutatea lunii! Tasty!

0: publicitate.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Dite Doro, ulei de floare soarelui, 1

0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe eShop.molțel.md.
1: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer USD

0: distanța 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.mt.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
0: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: publicitate.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Vrei un iPhone 8?

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină.

0: Sudul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Liderul absolut al vânzărilor în

0: Publicitate.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8. mgkratimomoldova.md.
9: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșie

0: Bulan, ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the music.

0: publicitate.
1: Noul MGZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MGZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 44 de 8. mg-moldova.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
4: A economii.

0: 1%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
8: Skoda.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
10: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11,99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Coda.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
10: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
11: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.com.

0: Gram Atrium MD.
1: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
2: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
1: Ura!
3: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună. One.

0: și la Darwin Store!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

de weekenduri. Și de întâlnirile noastre, ca de obicei începe Chistofort de la ora asta, ora fiind 13, Andreea Berghia sunt, să pornim la treabă. Un singur New Entry săptămâna aceasta și l-avem chiar pe locul 40. O piesă care face furor în social media și am văzut că v-a plăcut și vouă piesa nouă de la Email Angel, Bedtime. Ia în primire locul 40 în prima săptămână de Chistofort. Kiss FM.

Dave împreună cu James Rinden, staționare pe locul 39, rămâne o piesă care are multe săptămâni de top 24. Și-l avem pe domnul Cabron, care a încercat vara asta să rupă cămeșa, n-a prea reușit, pe 38 coboară astăzi un loc mai jos.

0: 40. Top 40.
1: All the hits.
2: Right here.
0: On Kiss FM 37.
3: Oi, oi, oi.

Microathon Fly Project pică un loc pe 37 astăzi. A avut o vară frumoasă cu piesa asta, sau ne-a făcut nouă vară frumoasă cu piesa asta, de Nicole Cherry Dăm împreună cu Juno, nou pe 36, o piesă care coboară 3 poziții. Dacă aveți piese preferate care vreți să urce, vă reamintesc, puteți să le votați foarte simplu pe kissfm.ro.

0: on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.

0: ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătate începe cu grijă.
9: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri

0: și la Darwin Store!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri!
3: Pe Kiss FM Chișinău!
4: Back to the hits!

0: Asia.
1: Back.
2: All the hottest hits.
3: One countdown.
2: Kiss Top 40.
4: Let's go!
5: Împreună până la number one în Kiss Top 40, Andreea Berghia cu voi. Avem acum o piesă care ne-a făcut mândri la Eurovision. A ocupat locul 3 la final. Alexandra Căpitănescu, Choc Me pe 35.

urcă 4 poziții pe 34 astăzi și Andra, care are piesă nouă și nouă intrată, mă rog, nouă intrată acum 2 săptămâni în clasament, urcare săptămâna aceasta de 2 poziții, ascultăm Anotimp pe locul 33.

au foarte multe fane care și-au făcut datoria și i-au urcat două locuri săptămâna aceasta. This and That am ascultat pe locul 32. Înapoi la noi pentru Bastian cu Misha Miller, toată vara 9 locuri a urcat piesa pe 31 astăzi.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
4: Ender! Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
7: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
9: Hyundai. Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.

0: și la Darwin Store!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
0: pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hits.

la recapitulare. Mulțumim, Alex, am ascultat și locul 30, Rina Rimes există, a urcat un loc, a intrat iată în top 30 și rămânem la băieții cu multe fani. DTS, Swim, dar coboară săptămâna aceasta băieții pe 29, au deja 22 de săptămâni de Kiss Top 40. Swim.

Lazy Ed cu Joe Mor după tine urcă pe 28, iar pe 27 urcare de pe 28 pentru Raluca și Fady. Body on me, ascultăm un Kiss Top 40. Mă zic că Fady vrea să vină în România, cu siguranță va veni și la Kiss FM să le facă o vizită, dacă ajunge, ne-a promis.

Miss Cali, pe 26 urcă, 4 poziții mai sus, și avem coborâre pentru Gran Error și Antonia Levitate pe 25. Gran Error, proiectul are piesă nouă, vă fac o

și iubită urcă pe 24 un singur loc, ce-i drept, și coboară domnul Bad Bunny, Nueva Iolia, în primul locul 23, are 24 de săptămâni de KD40.

0: place piesa asta și place pentru că văd că urcă, adică a primit voturi. Sun Regents, Ryan Marciano, I Wonder, a urcat pe 21. Urcare și pentru Teoros și Domino, nu ajung acasă, ascultat puțin mai devreme, pe locul 22. Facem prima oprire, prima propunere pentru săptămâna viitoare. Sam Smith are cântecel nou, frumos, de curaton, Constant Companion se numește. Îi dăm un play acum, dacă vă place spuneți-mi, toparonchisfm.ro sau un mesaj rapid pe WhatsApp la 0722 20 60 20.
1: I'll bury the bodies with you.
2: Hit to be.

0: on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB.

0: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Vrei una?

Instagram @atriummd. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md. 1,

0: și la Darwin Store!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri!
3: Pe Kiss FM Chișinău!

Maria coboară pe 18, dar Smiley are piesă nouă, de fapt o colaborare nouă. În piesa lui Guess Who apare pe refren domnul Smiley. Mergem mai departe, colaborare și pe 17, fost number one, Solo Tu. Mai nevoie să spun, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, îi ascultăm pe băieți. Acum.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888. Hyundai.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.

0: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al

0: Hall and Baby Hall. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Speclă roșie!

0: plan, ieftin și bun.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
4: One day!

0: și la Darwin Store!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back,

14, din ce în ce mai jos, au fost în top 10 niște săptămâni, s-au bucurat, dar văd că încep să coboare. Susținere pe kissfm.ro, acolo se votează. Din nou Fady pe 13 cu Hellway, în staționare săptămâna aceasta.

ascultat Emma Noaptea, fost number one, a avut piesa 4 săptămâni de number one, un total de 33 de săptămâni de Kiss Top 40. Foarte bine a fost anul ăsta pentru Emma, comeback-ul ei se pare că a fost făcut cu dreptul. Pe 10 mai devreme, Tyler cu Zara Larson și Did Again, în urcare, și avem o altă piesă care urcă 10 locuri, pe 8, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Card vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
0: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji? Mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.

0: Au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Vrei un iPhone?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eShop.molțel.md.

0: și la Darwin Store!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri!
3: Pe Kiss FM Chișinău!

Victoria Rus și Holy Moly, atâtea inimi care ascultă Kiss FM, datorită vouă suntem în continuare pe primul loc și vă mulțumim. Uite, cu piesa asta, pentru voi a fost ce ne ascultați zi de zi. Pe 5 astăzi, iar pe 4 The Second Voice, Let Me Be, coboară un loc.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender!
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: MyBe Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBe Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBe Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBe.

0: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: De ce faceți comutul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!

0: și la Darwin Store!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

Toy. Sună foarte bine, Feel It In Your Body se numește piesa. O să ascultăm acum și îmi spuneți voi ce credeți despre piesa asta, dacă merită un loc în top și în playlist-ul Kiss FM. Îmi spuneți pe 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau puteți să trimiteți un e-mail la top@kissfm.ro. Așadar, Gran Error, Sicko Toy, Feel It In Your Body.

0: Okay, we're back.
1: Ultima recapitulare a fost ascultată și suntem pregătiți pentru number one. Mulțumim, Alex, pentru recapitularea care ne-a adus la cea mai tare piesă a săptămânii. Neschimbată de 4 săptămâni, Dai Dai este pe primul loc în Kiss Top 40, Shakira cu Burna Boy. Ascultăm acum și ne auzim săptămâna viitoare, tot aici, pe Kiss FM, tot de la ora 13. Andreea Berghia sunt, așa mă găsiți și pe Instagram, ne conversăm și acolo pe teme muzicale dacă vreți. Și până săptămâna viitoare, nu uitați să votați piesele preferate, foarte simplu, pe KissFM.ro în Kiss Top 40. Grijă de voi, weekend fine în continuare și Dai Dai cu number one-ul.

0: Publicitate.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei

0: Justin și bun.
1: Noul MGZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MGZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 44 de 8. MG Cratimă Moldova.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Devino client Fincombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.

0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: 400 400 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală! Vrei

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.

0: mașina Darwin Store!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
3: Mama, ce mâncăm delicios azi?
4: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelca.
3: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
4: Jelca, gust de lactate, preferat de întreaga familie.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Robin!
1: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
2: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul Kazan.md. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny ghes pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!

0: Hall & Baby Hall.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
4: One day!

0: și la Darwin Store!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri!
3: Pe Kiss FM Chișinău!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei

0: Aladin și bun.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eShop.molcel.md.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Racazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Racazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Racazan.md.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Sfeclă roșie,

0: Aflan, ieftin și bun.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: 1,

0: atenții la Darwin Store!
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri!
3: Pe Kiss FM Chișinău!

0: Publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
5: Pe acasă când mai trebuie.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
10: Dentistul e prietenul meu.
9: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
11: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
14: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
15: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
16: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
0: One Day Apple Day revine la Darwin! Doar pe 18 septembrie ai

0: și la Darwin Store!
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
6: Pe acasă când mai de.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori Refrigerați Puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
11: Cu Grand Hall and Baby Hall.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
6: Pe acasă când mai trebuie.
7: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltțel sau pe eshop.moltțel.md.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
10: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la McCombo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!

0: Duc la Grand Hall and Baby Hall.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
3: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Enter! Vrei un iPhone 18?

0: Instagram @atriummd.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
2: Skoda. Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hits.

Adică atenție la mine cum ar veni, da, mult mai armonios, că așa e Charlie Puth. Hai, bine v-am găsit în primul weekend din septembrie, nu că m-am uitat în calendar, dar este primul weekend din septembrie după ce a început școala. Și, nu știu, pe la voi cum a fost, dar în București, băi, frate, s-a terminat cu traficul. Și nu numai din cauza că s-a aglomerat foarte tare, ci și pentru că odată cu aglomerația și răbdarea oamenilor, bine, ea poate să rămână la fel, dar, na, se termină mai repede că stai mai mult în trafic. Cert e că nimeni nu mai are răbdare, toată lumea se ceartă și am văzut la accidente în București, nu nasoale, dar accidente de-astea ușoare, o grămadă. Dan Vințescu sunt, vă doresc o sâmbătă genială tuturor și mult calm în trafic. Avem I Wonder de la Sunnery James și Ryan Marciano. Hai, bine!

Mă gândeam așa spre viitor și îmi dau seama că, așa calendaristic vorbind, mai avem Ziua Națională a României pe 1 decembrie, Sfântul Andrei cu o zi mai devreme și după aia vine Crăciunul, băi nene. Din punct de vedere sărbători, Crăciunul e Război mâine, adică imediat. Băi, și un s-o fi dus anul ăsta 2026 când s-a dus el, că repede a mai trecut, sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Luăm o scurtă pauză, ca să ne mai revenim un pic, după care ne întâlnim cu Mario și Connector Toreador pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: De ce faceți comutul ăsta?
5: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
5: Asta e mai rău.
4: Era în plan?

0: Și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
3: Škoda. Vrei un iPhone?

frumoasă piesa asta și sensibilă și pe cuvântul meu de onoare că nu fac mișto, dar în secunda în care ea zice Big Girls, ea automat se copilărește un pic. Oare n-ar fi fost mai mișto să zică Women? Deși, dacă stai să asculți versurile, până la urmă înțelegi de ce e cu Big Girls și nu cu Women. Adică, da... E subtilă treaba acolo. Fergie, oricum, o artistă care mie mi se pare că a avut mult ghinion, hai să-i zicem așa, încât să nu găsească puterea să treacă peste toate nebuniile tinereții și să-și vadă de carieră, pentru că ar fi putut fi, cred eu, una dintre cele mai mari voci feminine ale lumii. Și nu mă aventurez când spun treaba asta. Luăm o scurtă pauză, acum ne întâlnim cu Juno și Nicole Sherry, No, No, No, pe Kiss FM.

0: ieftin și bun!
1: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimamoldova.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум».
5: Билет. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Back to the music!

Ia uite, intervenția trecută a fost după Big Girls, Don't Cry. Acum vorbesc după Girls Like You, Maroon 5 și Cardi B. Pe Kiss FM, evident, unde altundeva. Apropo de asta, au venit audiențele. Nebunie, fraților! Numărul 1 în România, numărul 1 în București pe public comercial. Băi, tată, cine mai e? Băi, frate, cum e Kiss FM? Bravo, vă mulțumim că ne ascultați. Sunteți cei mai tari și să știți că pe cuvântul meu de onoare vă zic treaba asta. Fără voi, noi n-am exista. Avem Nicole Cherry cu Juno, după cum v-am promis ceva mai devreme. No, no, no, pe Kiss FM.

0: zi, cei mai mulți ascultători din România aleg Kiss FM. O spun oamenii.
1: O confirmă cifrele.
2: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.

Și de la Lil Wayne cu Enrique Iglesias pe Kiss FM. Am trecut de ora 5 după masa. Nu împingem, nu tragem, nu. E weekend, o luăm încet. Da? Stăm, ne repozăm, ne odihnim, ne revenim și ne pregătim pentru încă o săptămână. Dar mai e până atunci, că mai e o duminică liberă până luni. Așa că hai să ne bucurăm de sâmbătă asta. Am trecut de ora 5 după masa, după cum v-am zis. Dan Fințescu sunt continuă. Hai să weekend pe Kiss FM.

și știu că, da, au început școlile, a început foarte multă lume, a început lucrul, nu mai e timp de vacanță în momentul ăsta, dar aș vrea pe această cale să vă rog eu frumos ca dacă în seara asta vă aciuați pe la o petrecere pe undeva și aveți de gând să conduceți și să beți alcool, abandonați treaba asta din start, da? Ori una, ori alta. Și dacă alegeți alcoolul, atunci vă rog eu frumos, lăsați mașina acasă. Dacă dă petrecerea peste voi, așa, pe nepusă masă, și v-ați pomenit cu o bere în mână sau cu un șpriț sau cu mai știu eu ce și sunteți cu mașina, vă rog eu frumos, lăsați mașina acolo, pentru că dacă vă suiți la volan după ce ați condus alcool, nu vă puneți în pericol numai pe voi sau pe carnetul vostru de conducere, ci ne puneți și pe noi, ceilalți nevinovați, în pericol, care ne-am putea întâlni cu voi așa din întâmplare după ce ați băut un pic. Luăm o pauză, ne întâlnim cu Mama Mia de la Limba, cu Misha Miller, pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combina eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
2: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.

Shakira cu Burna Boy, Die Die pe Kiss FM. Piesă care înseamnă fotbal, cel puțin pentru mine. Și da, a început Champions League. A fost săptămâna asta, s-a încheiat o etapă de Champions League. Ce să zic, au fost și surprize, au fost pe de altă parte și foarte multe chestii previzibile. Schimbarea asta de competiție de la Champions League aduce foarte mult spectacol, e adevărat, dar până la urmă aduce și destul.

0: Publicitate.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
2: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
6: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
2: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
3: Skoda.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Back to the music.

Minelli și Busta Rhymes, Azúcar. Să o salutăm și pe colega Ana Moga, pe care o vedeți pe scenă la Sinaia Forever în acest weekend. Dacă aveți drum pe acolo, la una dintre cele mai importante sărbători din astea de loc, de pe Valea Prahovei, Sinaia Forever. A cântat Alexandra Căpitănescu ieri, a fost super show acolo și, ca de obicei, nici ea nu mai știe de câți ani la rând prezintă Sinaia Forever pe scenă prezentatoarea evenimentului, Ana Moga. Ava Max, Kellet Queen, ceea ce îi doresc și Anei Moga acolo pe scenă la Sinaia Forever, unde nu mai știu dacă v-am zis că e ea astăzi, și a fost și ieri și s-ar putea să fie și mâine dacă e cu minte.

J Balvin, am trecut de ora 6 seara. Hai, bine v-am găsit, îi dăm cu bună seara. Pentru că da, a început să se scurteze ziua. Bine, la 6 încă nu e seară, dar nici mult nu mai e până o să fie. Dan Fințescu sunt eu, pentru Neric sau pe lumină, nu contează, tot ăsta sunt. Continuăm, hai să weekend.

adorat zeul playlistului pe oamenii ăștia doi care sunt prieteni în viața reală, care lucrează de altfel împreună la HaHaHa Production de mulți ani și care au semnat hituri multe, hituri de radio, hituri comerciale foarte, foarte multe. L-am ascultat pe Smiley cu Reveria, continuăm cu amicul, prietenul, frățiorul Cabron cu Rupe.

chiar începeam să mă îngrijorez că nu fac eu prezentarea mea deja devenită clasică pentru piesa lui Alex Velea și iată-mă în momentul ăsta pregătit. Așadar, domnul Alex Velea, vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți ce urmează la

Micico e piesa după care mi-o la revedere de la voi. De la 7 fix începe Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Eu sunt Dan Fințescu și vă dau întâlnire mâine după amiază de la ora 4. După masă, evident, că am zis deja. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!

0: ieftin și bun.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț pe...
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

0: Mulți pot spune că sunt numărul 1, dar un singur post poate fi cel mai ascultat.
1: Kiss FM!
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
1: Unde ești tu, e Kiss FM!
3: Kiss FM, am trecut de ora 9.

0: toți acești 15 ani de mix se ocupă DJ Jonesy, Marian Boba sunt eu până la 22 cu tine. Salutare, bine te-am găsit!
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit, hit in the mix.

0: publicitate.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei

0: ieftin și bun.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Skoda.
9: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste. Tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
11: Dentistul e prietenul meu.
10: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
12: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței.

0: oferta pe yeshopmolțel.md.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
2: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Hermes în toată Moldova.
3: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: A economii? Of,

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și fan Ghes pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi

0: plan ieftin și bun.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
4: Skoda. Сеть кинотеатров Cineplex представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
5: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

echarse en mí. Sin pagarme libre, ni sin tan, y era muy fiel. Sin nor, ni iubea. De nou zbură mândor, crezi că aripile nor. O lume de culori, în noapte.